E whangmārika nia tue tā tupeha tau whasi e ua. Ai a koe rock whasi, koe ha whasi me ha ape mataha ngāre, pēr tue tā tumua whasi, a te tau tā whasi a tupe ki o se tau programa i e pōne.